0: Ou aple, mwen fè sa m kapab.
1: Désiré, pou pa fè an sèye la? Pa bezwen pale. Se pwemye fwa, ou nan bagay sa, pwemye gason mèri, m pa chanm satisfè. Ou pa chanm
0: Bri sa pat. Sa gen?
2: Papa, m pè.
0: Ou pè? Tande. Bri sa pat leve li di m li pè.
1: Bri sa pat pè sa pou m sa nou ye nan bagay kon sa. Bri sa pat pè, bri sa pat pè.
2: Papa, bon kouche m apotou.
1: Oh oh.
0: Hey! Sa kpase bri sa pat la?
1: Ki kote wap vin kouche ya?
2: Mon kote nou, m pa ka dormi mwen sèm mwen.
1: Ame bri sa pat ou fwe kan vwe, m se fan moun dou? M se fan papa ou
0: pou nou m se fan moun? Kami!
1: Ske nan manke dega moun dou ve ou mi?
2: M pe, m pa ka dormi mwen sèm mwen. Papa!
0: Wè sa pat mwen dou? Mama foudou an kou?
2: M pa ka dormi mwen sèm mwen nou.
1: Pason, mbaye sa mwen. Se pou moun apre gason api gran pitit, se toujou jan de problem sa ou pou renkontre, ou an gason ou pa ka domi nan kay la, men kou nan sak te piret, bi sa pa kmande pou vin domi an ba vot mwen ak dezire. Se sak te reti.
0: Kote wale la gatin
1: fè? Oh, map kite kay, map domi, map chita son chè de amtan, li fin fè jou pou m domi, imagine ou m ka viv kon sa? Eske m ka viv kon sa?
0: Antre la, antre, an wè antre la.
3: Vous écoutez New York Créole. Créole.